0: Eba hao moren.
1: Eba hao mokana ngwanes.
0: Mkwa tuma.
1: Jifa tshikila Jehova le tshose tse ho lona. Eba hao morena.
0: Eba hao morena mkwa tuma wa makara.
1: Amen ngwanes.
0: Amen hle nneso.

0: bahau morena
1: bahau magael mahal ya campo de sesira ke samae bahau magael
0: ke bahau morena ma
1: ya je tiria sapo tire
0: e meni wanis
1: ndalulati

ntumele ke tle ke o dumedise tlasa lebitso le maatla lebitso lona ke la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a re shwela a re hatela lefu a re siela bophelo bo sa feleng ntumelle ke tle ke o dumedise tlasa lebitso le maatla lebitso lona ke la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng go kgatlhilwe modimo gore nna le wena re tle re be mmogo palonga ya lentswe yo re tla e fumana testamenteng ya gale buka ke ya pele ya Samuel kgaolo ke ya bobedi temana ke ya pele palo ya lentswe re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya pele ya Samuel kgaolo ke ya bobedi temana ke ya pele wa utlwa ha ke re Samuele wa pele wa utlwa ha ke re Samuele wa pele ke re buka ke ya pele ya Samuel kgaolo ke ya bobedi temana ke ya pele palo ya lentswe re tla e fumana testamenteng ya gale bukeng ya pele ya Samuel kgaolo ke ya bobedi temana ke ya pele nna ke letseba le le tjena he kore ke letseba le le tjena le ha o ka ba wa e ngola batho ba bang ba e laeka batho ba bang le ha ba ka ba ba kena tlasa yona post eno nka le bitsa ka mabitso mo nka le bitsa ka mabitso hore na be na ha wa utlwa gore na re tlo e bala letsatsing ke letse ba le le tjena he ha ile la bone ke letse ba le le tje ha ile la bone ke le tseba ka tsona aterese tsona tsi hele hele empa moshe o ne a nyeluele thabeng ya ga ha tswa thabeng a fumana bana ba Israele ba iketseditse modingwana wa Namane ke pelo bohloko ya ba wa kwata a lahlela matlapa a lahlela melao ya modimo fatshe ya bataba yeo e mo sitisa ho kena kanana ntumelle ke tle sekebe ka kwata ntumelle ke tle ke tie maqaqailana ntumelle ke tle ke tlale ka boitshepo palo ya lentswe re tla e fumana testamenteng ya gale
bukeng ya pele ya Samuele gaolo ke ya bobedi temana ke ya pele ke ntse ko bona o ntse o panyapanya o tlose kebe wa re go sasa ga ke ne ntse ke panyapanya ga e tlile ntse ko o bona o ntse o panyapanya ntumelele ke itsamaele Anna Hiban mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo Anna arrapela are Pelo ya ka e thabetse Jehova. Le nna kalaka le emisitswe ke Jehova. Molomo wa ka o ahlametse diratsa ka. Ke tswe. Ke nyakaletse poloko ya hao. E re ke tle ke phete hape. Anna arrapela. Are. Pelo ya ka e thabetse Jehova. Le nna kalaka le emisitswe ke Jehova. Molomo wa ka o ahlametse diratsa ka. Ke tswe. Ke nyakaletse ke poloko ya hao. Sefela. Se hlekelang palo ya lentswe. Sefela. Se hlekelang palo ya lentswe mesunga ya letsatsi le entsweng ya ke morena hore ma PCFM

ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke phutha matsoho wa ka ke bopaki ke sesupo sa hore ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlong ya ntate.

Mona PCF me mashwa be dame tsu mine ngi bile ronya le shumele motso le mong. Eh wena o reng he se ke metse wena mo me di ke mogahlelo wa pele. Ha ba kwana mogahlelo wa pele ona o tlatsho. Ke tla bona ka wena. Ke tla utlwa ka wena mo wa medi. Ke se ke tla utlwa ka wena. O mo ngwe ke kopa I wanna be down ka Brandy ke Mathabo. Ke le ba Mathabo ya ka manika lower volta. Eh ke nako ya Dolly Parton ena mo wa medi ya hore a shine. Eh ke nako ya ha ya shine ena. Eh a rena le ho mo kwatela. Ke nako ya ha yena ya hore a shine Dolly Parton mo ma medi. Le ba bang ba ne ba shine ka nako tsa bona. Jwale ke nako ya Dolly Parton hore a ga ke re utlwe hantle ge ke ne speak ding seno sa Dolly Parton. Mo ma medi e jalo ge qedi ke mogahlelo wa pele. Oho hopole e tla ba megago he. E tla ba meraro jwale o etse bonnete ba gore ntho tse e tsagalang he.